0: Јас сум аватар, разделен у штири смери света. Нобена смер не води вън. Велим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега јунија се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент и на видеопреносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si.